ko pe bi pe oyo ya bom pa ya ma wo bi di fry to o se pa sabe na na mini bi e ti cooking oil bi am wona me ko fa ye oil bi aye oil fa ne mon pa